اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، سب سے پہلے اردو مجلس کے تمام اراکین کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ پروگرام آپ شعر غزل کا شمارہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔

میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ بارعب اور متوازن شخصیت انسان کا وقار ہے۔ اپنی شخصیت کو متاثر کن اور پرکشش بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہمیشہ نکھارتے رہنا چاہیے، کمزور پہلوؤں پر توجہ دیتے ہوئے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، اپنے رویوں اور فیصلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ پھول، کلیاں، بہار، خوشبو تیرے ہی جلووں میں ڈھل گئے ہیں۔ یہ پھول، کلیاں، بہار، خوشبو تیرے ہی جلووں میں ڈھل گئے ہیں۔ چمن میں آئے قدم جو تیرے، چمن کے منظر بدل گئے ہیں۔ آئیے سامعین، پنکج اداس اور انورادھا پوڑوال کی آوازوں میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے پیام سیدی کا۔

آمین. ابھی آپ ہری ہرن کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا نسیم شہر کا. سامعین, وقت کی پابندی ایک کارگر نسخہ ہے جو شخصیت کو چار چاند لگاتا ہے اور ہمیں کامیاب بناتا ہے. ہمیشہ وقت کی قدر کرنی چاہیے. وقت بیش قیمتی ہوتا ہے, جو گزر جاتا ہے تو پلٹ کر نہیں آتا. لہٰذا اپنے کاموں کو وقت پر پورا کریں, وقت ضائع نہ کریں. سستی اور کاہلی سے وقت کو برباد کریں گے تو وقت ہمیں برباد کر دے گا. وقت کے پابند لوگ اپنی محنت سے صحیح وقت میں اپنی منزل پا لیتے ہیں. دل میں اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں.

میں اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی میری عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آئیے سامعین، لتا منگیشکر کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے ساحر بھوپالی کا۔

اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

0: بنگلہ دیش کے غیر قانونی مائیگرینٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جسوال نے کہا کہ تمام غیر قانونی مائیگرینٹس کے معاملے میں قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات پر ترجمان نے کہا کہ بھارتی تجارتی ٹیم نے اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ سے ایک ٹیم کی بھارت آمد متوقع ہے، جس میں تجارتی امور پر مزید بات چیت کی جائے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا اسٹاک اطمینان بخش ہے اور تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ایل پی جی کی پیداوار اب تک کی سب سے زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 92,000 میٹرک ٹن یومیہ ہے۔
1: ہمارے یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل اور ایل پی جی کے سفیشینٹ سٹاک ہیں، نیچرل گیس اور کروڈ کی سفیشینٹ انوینٹریز ٹائڈ اپ ہیں۔ ہماری ساری ریفائنریز آپٹیمم لیول پر آپریٹ کر رہی ہیں اور ایل پی جی پروڈکشن آل ٹائم ہائی ہے، لگ بھگ 92 ٹی ایم ٹی پر ڈے۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرشپ پر کوئی ڈرائی آؤٹ رپورٹڈ نہیں ہے۔
0: محترمہ شرما نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن شپ سے کسی طرح کی قلت کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ خوردہ آؤٹ لیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 150 اضلاع نے پیٹرولیم میں 30% اضافے کی رپورٹ دی ہے، جبکہ 156 اضلاع نے 30% سے زیادہ اضافے کی رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے ملک کی تمام ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ اپنے فیصلے کو محفوظ کرنے کے 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنائیں۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ فیصلہ سنانے میں تاخیر سے مقدمے کے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ذاتی آزادی کے مقدموں میں تیز تر فیصلوں کی ضرورت ہے، چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی زرداریوں پر آرڈر اسی روز سنایا جانا چاہیے، نیز اگر انہیں مخصوص رکھا جاتا ہے تو اگلے روز ان کا فیصلہ سنایا یا اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ بڑی تعداد میں ہدایات جاری کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ضمانت یا سزا کو معطل کرنے کے آرڈر کو فیصلہ سنانے کے بعد جلد از جلد جیل حکام کو ارسال کیا جانا چاہیے، کیونکہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور زیر سماعت ملزمان کو ترجیحی طور پر اسی روز یا زیادہ سے زیادہ اگلے روز رہا کیا جانا چاہیے۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 1,74,000 کوئنٹل کا قومی بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ نئی دلی میں زراعت برائے خریف مہم 2026 پر قومی کانفرنس کے دوسرے دن میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اب تک 9,76,000 کسان شناختی کارڈ بنائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مختلف اسکیموں تک رسائی کے لیے علیحدہ دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جناب چوہان نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کھادوں کا استعمال صرف زرعی مقاصد کے لیے کیا جائے۔
2: پردھان منتری جی کا سنکلپ ہے ہر غریب کو پکا مکان ملے، پکا آواس ملے، اور اس کے لیے 2016 سے ہی پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مادھیم سے ہر آواس ہین کو پکا مکان اپلبدھ کرانے کا ابھیان چل رہا ہے۔ گرامین چھیتر میں ہم نے 3,91,00,000 گھروں کو منظوری دی اور ان میں سے 3,05,00,000 سے زیادہ پورے ہو گئے۔
0: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر افشاں ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان کا انعقاد بغیر کسی خامی کے منظم اور مناسب ڈھنگ سے کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کام کو پورا کرنے میں ہر کسی سے تعاون کی اپیل کی۔
3: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھا۔ ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے، اس میں نربھلتا کے ساتھ ہو، یہ ابھی ہمارا دائتو ہے۔ اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں۔
0: طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام نے سخت فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی اہل طالب علم کا مستقبل امتحان مافیا کے ہاتھوں میں نہ پڑے یا بے ضابطگیوں کا شکار نہ ہونے پائے۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ پیپر لیک معاملے میں ہونے والی خامیوں کے لیے جواب دہی پر زور دیا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور آلوک ارادے کی برینچ اس معاملے پر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی، جس میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو ایک مضبوط اور خود مختار ادارے میں تبدیل کرنے یا میڈیکل داخلے کے امتحان کے انعقاد کے لیے اس کی تنظیم نو کرنے کی ہدایت کی درخواست شامل تھی۔ بینچ نے مرکزی

میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن بیڈمنٹن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں اہم کوالیفائر 2 کا میچ نئے چنڈی گڑھ میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔